Ne, pizdo, čubre. Izlazi napolje, pizdo, čubre. Pičkim time, pizdo, pizdo. Izlazi čubre.